ناؤ نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گرمگ تہایا تین پوشو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

سرگ نرک امرت بخ اے سب کیوں کنچن ار پیسہ استد نندا اے سمجھا کے لوب موفن تیسا دو سکھ اے بادے جے ناہن اے تم جانو گیانی نانک مگد تائے تم مانو اے بد کو جو پرانی گوڑی محلہ ناواں مان رے کہاں پیو تے بورا آہے انس اود کٹے نہیں جانے پیو لوب سنگ ہورا رہاو جو تان تے اپنوں کر مانے ہر سندر گرے ناری ان میں کاش تیرو رے ناہن دیکھو سوچ بچاری رتن جنم اپنوں تے ہارو گوبند گت نہیں جانی نمکھنا لین پیو چرنن سیوں برتھا اود سرانی کہو نانک سوئی نر سویا رام نام گن گاوے اور سگل جگ مایا مہیا نرپے پد نہیں پاوے گوڑی محلہ ناوا نر اچیت پاوتے ڈر رے دین دیال سگل پے پنجن سرن تائے تم پر رے رہاو بید پران جس گن گاوت تاکو نام ہی مو تر رے پاون نام جگت میں ہر کو سیمر سیمر کسمل سب ہر رے مانس دے بھور نے پاوے کشو اپاو مود کا کر رے نانک کہت گائے کرنا

بن ارتارے نہ بن کرواس ناہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نہ پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیا نانک نام نہ چھوڑے سا تھان نام سہج سمانیا مل سخی سہیلڑی ہو ہم پھر راوے گا گور پوش لکھو گی جیو سبد سنےہا سبد سچا گر دکھایا منمکھی پچھتانیا نس جاتو رہے استھر جام سچ پچھانیاں

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہاوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے

لالے گولے گر سکھاں کے جنہ اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکھا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ہر ہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمکھ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پروتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک بول

آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخالی ہے موئے نرگون دیچے تاؤ سنت ترم سالی ہے سلوک محلہ پنجواں ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہاں ستور نانک سرن تہاریا پیکھو صدا حضور محلہ پنجواں ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرتھ نام پرب جس نانک مستک پاگ پوڑی نت جپگے ساس گراس ناؤ پروت گاردا جس نو کر